Ora se fina ngalo ta tu lulu imene telefoni di. I va fa le ngali. Ah. Eta tau ona ave telefoni i moenga. Eta tau ona ave ese ai fai le malo longa se i. O dia futa ya o ya ona toi. Fa ngalo telefoni. Se me tar fer ngai le tu telefoni i moenga. Ah na wo malo longa.